0: ce să te vai să te bani. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Anche la vita. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.